abodi emu nyina nyame no ye kutukrunko omweni wasi adie yo kengunu nyame no idamu jata.